Ewurade ne ya de nyina o. Ono ne ye ni da so. Ono ne ye dan no. Ono ne ye twen no. Ono ne ya bande din. Ono ne ye Jehovah. Ye ni obi aka ne ho. Ti esre Ewurade se.

0: ti ye ho
1: ama ye ho ate
0: ama ye ho ate
1: na du moja no
0: na du moja no
1: e be uru ye ho
0: e be uru ye ho
1: ama ye ho afi
0: aba ma ye ho afi
1: e wo yesu din mo
0: wo yesu din
1: ewa di mi da wase
0: ewa di
1: so di mi boni a cheme
0: so di mi boni a
1: ewa di mi da wase
0: ewa di mi da wase
1: me ni mi fie da wase
0: me ni fie da
1: wase so di ye boni a che ye
0: bra
1: di ye boni a che ye
0: bra di ye boni a che ye
1: wase mu se
0: wase mu se
1: se yakoma
0: se yakoma
1: e mu ye mfa
0: ye mu ye mfa
1: ye di na mu ye
0: ye di na mu ye
1: eni akukudro
0: eni akukudro
1: e baduma hinwana ni
0: baduma hinwana ni
1: bi benya mboburo hunu
0: bi benya mboburo
1: na aboa ye
0: na aboa ye
1: e wo hia temo
0: e wo hia de
1: e wadi wasem se
0: wadi wasem se
1: enye tumi so
0: enye tumi so
1: enye ahode so
0: enye ahode so
1: e ye wo honhom
0: e ye honhom
1: e na ebe ye
0: e na ebe ye
1: entie ne de ye
0: entie ne de ye
1: pray jina pa ebu mi
0: pray jina pa ebu
1: ye sren pa ebu ahode
0: ye
1: osra ahode ye
0: osra ahode ye
1: honkonkwa ahode ye se ebe dum ye Ewa ye mpai bom Ewa de o nkonkon Be dibuwa ye Ewa de o nkonkon Be dibuwa ye Ewa ye mre ye mo
0: Ewa ye
1: mpai bom Sede wase mwa ka Ewa roma fwa ngomba Eti enwa tre
0: Tiche
1: mwa dionu nsiyano Ewa de o nkonkon Be dibuwa me Ewa ye mpai bom Be she ye nte Ewa ye mpai bom Be kaye ho Ewa ye mpai bom Diye nim Ewa ye mpai bom Ewa ye mwa mpaye Ye mwa mpaye
0: Panem
1: Na ye mo mpae.
0: Na ye mbo mpae.
1: Senia ese.
0: Senia ese.
1: Efi se.
0: Efi se.
1: Ye mo mpae.
0: Ye mo mpae.
1: Senia ese.
0: Senia ese.
1: Utie ye.
0: Utie ye.
1: Ye da wase.
0: Ye da wase.
1: Se waka ye ho.
0: Se waka ye ho.
1: Ne wa diabwa ye.
0: Ne wa diabwa ye.
1: Ama yasin kunim difo.
0: Ama yasin kunim difo.
1: Efi se.
0: Efi se.
1: Wedin kunimama ye.
0: Wedin kunimama ye.
1: Ewo yesu dimo.
0: Yesu dimo.

0: Kristo di mo.
1: Yesu Kristo di mo.
0: Oh Ewurade.
1: Oh Ewurade.
0: Bosumi ya.
1: Bosumi ya.
0: Wodi Ewuramu yi.
1: Wodi Ewuramu yi.
0: Ewurade ye di enim.
1: Ewurade ye di enim.
0: Obonifo a.
1: Obonifo a.
0: Wo hwehwe yen.
1: Wo hwehwe yen.
0: Otanfo bia.
1: Otanfo bia.
0: Na ni di yachi.
1: Na ni di yachi.
0: Efri bra ye wo yen.
1: Efri bra ye wo yen.
0: Eni besi sese.
1: Eni besi sese.
0: Mini me yire.
1: Mini me yire.
0: Eni ye ma.
1: Eni ye ma.
0: Mini mi nuano.
1: Mini mi nuano.
0: Eni ye ma.
1: Eni ye ma.
0: Eni yasefo.
1: Eni yasefo.
0: Mini mi fie.
1: Mini mi fie.
0: Eni ye busua.
1: Eni ye busua.
0: Oh Ewurade.
1: Oh Ewurade.
0: Wo hu ade nyina.
1: Wo hu ade nyina.
0: Na oni ma ade nyina.
1: Na oni ma ade nyina.
0: Na wo ye ade nyina.
1: Wo ye ade nyina.
0: Otanfo biara.
1: Otanfo biara.
0: Edi nani di yachi.
1: Nani di yachi.
0: Busumi mo.
1: Busumi mo.
0: Afi kwawie ye.
1: Kwawie ye.
0: Ehwehwe ye boni.
1: Ehwehwe ye boni.
0: Epa ye boni.
1: Epa ye boni.
0: Ehwehwe ye ni ngwasia.
1: Ehwehwe ye ni ngwasia.

0: chamu de biere da de biere ye bodon enko wasum ye kasem enko wasum afeye wo wori bayi afeye yari abowi afeye no biere urade ana emparo
1: amen
0: kinga mbusam
1: mbusam ti baako jijemu ye edunu nan ne kosi eduasa no
0: ye nkoe
1: ose se mafre

0: yampo se akwantuo mu nsem ye kanedwo nim na wanko bia na ye osatesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amans de otie woni begye ene de owu ebeho
1: yokura yewom ye si stro ato eya 20 inches 3 days yet me pie wey eya kro
0: Enti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntajo edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo mosu akakra yo mosu ahunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memory da bia e bonusia e pemusia ekosi na wo twentwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadie yi mu ye be san so mu akwanya no wa che wa dwen
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept no word for abo chefu e umwe wa mana ne nemu umwe atia mana no dia no mu tipie no mu kura na so program no mu aso project mu e nwa wa
0: FM mini de bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Kumuni.

onyum tuni a ye fe ne benis ofe na ene da so wi ntie de tene se wa yero na penyini yira da bi ntutum de bibi wum ye so wa yira e be den na obe yira what I say e be den e na obe yira na mi be so ya na esa de so o mo hunu ba ne kure be ne wum ne kume ba cho so bi tie me na wonye da information on famam sisi ya Benis Ofer I was 63 years or a gospel musician my memory no yumba continuity

0: tired us. Ebe ken kan Hebrew form mano. Tidu. Ichemu edu no miensa ekosi na yue. Hebrew form mano tidu. Ichemu edu no miensa ekosi na yue. Hebrews chapter 10 from verse 23 to the end.
1: Me can can Hebrew form mano tidu. You mo edu no miensa kopem eduasa enkron. Me can can wasante chere kron kron nemu. Moma yenso ene daso asemoa ye jina so kano kano mupinti if he say ono kofo ne die o shebo no na moma yehwehwe yeho entwetwe yeho enko odom ne enyuma pem na moma ye nyae yeho yeho nhiemu sade ebinum enya
2: asempa fa
1: nemum Moma yen tutu yaho yahofo. Bre dodo a muhunu se edano reben. Na se ye nyanya no kure no mu nimdie. Na echire yi ye boapa koye bone a. Na bone ho afode biara ne ho biwo. Nemum de akane atemu akwanhwa a. Eye hu bi ni oja a erebeshi atamfo no pasa. Se obi tu mose mra okwachi moburu hunu jina adansifo benu ana baasa enumu asemu yimu aduenu enkron aketua enyekura ben na mususu se esese wade betua de wotietie nyankopon ba no so na wobu apam moja wade ate ne ho ne ehuhudie na wasopa adom honhom no na yenim de okan se me na aretowo me na mituaka na bio erade bebu ne man aten onyankopon ote ase no ensem hwee yehu imoduasam yenu na monkai se kane na munya han no mumiemia mu ani hunu okun bebere mu amane ebi ne se Muna mahohora ni ahuhie hia so ye egasudie. Ebinso ni se mu ye wana wa ye wansano mfefu. Na muma niduyafuo ama niye kamo. Mudi enijie enso pene munuwa mafum se muni mise muwa ahudia e yechene suo osuru a etina eho. Aketuya.
2: Asempa FM.
1: Monto monami ya ewo aketua kese no entwene na boasetɔ hiemu na se muwie de onyankopon peno ya monsa aka bɔhye no na aka akra bi na de obeba no aba na ɔre enche na de ɔtene no frigidie mu benya nkwa na de ɔtene no frigidie mu benya nkwa na sa ɔtwe ne ho a mekra eni renso na ye de ye mfra wona wotwe won ho ko oseyi mu na emmom ye fra wona wogidie ko okra enkwagie mu amen
0: ye de nyamias wode ene ye hu se wudue eduaba eduaba nankasa de ya na ehyefom na mo bebre koso ofom na fe no opegya ne mu kakrankakra ube mu se enyi na ye TV din na wafa no ma bebre mu nti no ma ye TV bebre oho a wona wo TV ni bebre oho a ya na wonim se de ade no esibai eno na ene ye ba be danyame aso wo ye dan hu na ye tu odan esi ahye nyame nsai ube oho a onim se de dan no esibesi anything na ya na ye kan dan ho abakosem am wo nya history kakra but history na ye kan e ye ani ade no ma epiepie hunam ya na efri sunsun ene pie ye behwe tetefo no sum e kakra na ye di atoto ye de ho se ye da sukuta jidinu mu ana o ma ntonyum se ne ye bebrebe ne urade wa ye ye nko a wotonyum bi se ya bo shiraye Yaba was in
2: Asempa FM.

0: kwan na wo Yesu Kristo dinimu. Amen.
1: Amen.
0: Ya de ofreni nyina besi. Mama onyamisha o ya ma yenkasa wo chiri.
2: Me ba chiri.
0: Ya de ofreni nyina besi. Me ba chon ane.
2: Ya de
0: ofreni. Ya ofreni nyina besi. Misaw ese ye kwai ubetumi afre yen. It was 0240 84 83 57 na ye diwanim e de wako atwota for yawa de bia ye revival prayer wonyame enam so e de wage e manema bra entrafie na wonyame e begew na asheni din enim onyam ye Facebook ni so e ye papa Kwame Owusu wokwa ho ubehu ye messages nyina wo ho ye videos nyina wo ho no empire nyina wo ho kuforo na join share na like na wonyame enam so e de wage e bema Papa yada wasi anadwin so.
1: Amen.
0: Pempensua wodo ma eduru.
1: Jesus.
0: Ye pompa ye. Kwaso sira